0: alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma anta al-abadiyu al-qadimu al-awwal,
1: Allahumma anta al-abadiyu al-qadimu al-awwal,
0: wa ala fadlika al-azim,
1: wa ala fadlika al-azim,
0: wa karimi judika al-amim al-mu'awwal,
1: wa karimi judika al-amim al-mu'awwal.
0: Wahada aamun jadidun qad aqbal,
1: wahada aamun jadidun qad aqbal,
0: nas'aluka al-ismata bih,
1: nas'aluka al-ismata bih,
0: min ash-shaytani wa awliyaih,
1: min ash-shaytani wa awliyaih,
0: wal'auna ala hadhihi an-nafs al-amarati bisu, والاشتغال بما يقربنا إليك زلفا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا